pepe bae tulak sari sapudenda ing batara gedong ruket tali rasa panganeg pangancing rasa barabai kemangkastori sengi

0: Sapratane pun Bratasena.
1: Aja kaget.
2: Diwanarati gunung.
0: Kurang ajar Silatia.